kakakku gumelar ing jagad, lahirku bareng sengenge, uripku di Marseille.

0: apa sih nang kene ae kok tanten-teni?
1: Aku nyambut gawe, Mbak.
0: Ayo mau aku nyanyi.
1: Wis tukang masak diomong nyanyi opo?
0: Lho,
1: dinteni wong akeh lho aku. Ya. Masakno.
0: Aja masak, aja masak ae, ayo nyanyi kok.
1: Duh, ya. Bos, bos. Ini juragane mau. Ya apa iki aku dik kok nyanyi iki, Mas?
0: Sik Mas, yo tak jake nyanyi yo. Yo wis cepetan ayo kok.
1: Wis buane lho, Mas.
0: Ayo awak dhewe basa-basahan ayo.
1: Ora iso nolak mbek semuta-mutang ngene ya. Duh.
0: Wis ayo kene lho, Mas. Ayo kene kok. Enak-enak wis awak dhewe basa-basahan kembali bojomu wis aman kan?
2: Masalah ya aku tukang masak sama kok nyanyi
0: sih. Duh, cepetan Mas mikke kene. Kok kakehan alasan iki?
2: Iki yakin to ya aku tukang masak.
0: Kene ayo cepet.
2: Waduh. Mang bojoku tak tuku rokok nang Jombang wae.
0: Ya nang arep pisan kono lho cek suwe.
2: Ya wis lah.
0: Gas
2: opo iki?
0: Gas ayo. Aku seneng sing basah-basah
2: ngene. Oke. Kuyup ya wisane.
0: Iya, duh salah. Okay. Apa nih? Lendai